Estensis in ecclesia, quae vostrum in demanda. Vos tu savanque de peria, de quella lor tu sonveja. Est tu injustis? Prova me. Est tu impura? Prova me. Est tuas rectus? Prova me. Est tu los coron merite? Est tu las coron merite?